0: Kuuntelat Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: I Lettuse Bekabossu millikahta viinisatty malseröitas. Tappesat morgi är det här sami luodi suonja i melde.
2: Inte bara trivsamt för oss, men vi har ju förstått att det har en effekt på plantorna.
1: Amanda Roe oftast i sin Mikaelin om man stäpar vitsen av massa svinagard i Maskånes. Toppo olika låti. Emi Almo musika Gjötsjöla birra i andra vinagardimis. Amanda muistella maka reaktionen holmoille.
2: Ja, alla tycker ju att det här är väldigt spännande. Och många skrattar ju att det där, ja, det har väl ingen effekt direkt så, tänker de. Men mer och mer har man faktiskt kunnat påvisa att det är så. Det är vibrationer. Sen kan man kanske snöa in på vilken sorts musik.
1: Jag tutkar mig tjejhi att musik har satt alla positiva vaikkus kött i det.
2: Vi tycker att man behöver ju tala om det här också, för att det är roligt som del av berättelsen att Rave by Music var lite vad vi kom på att det kunde få heta.
1: Så jag bara satt dörtar Jussi Nilsas lag valga på Jöjgön Mila Aukin. Mot att uppe vina gärde min smalsrödas lundå att ju ägjas jätna rajtu, birra i andra. Vina sköttu medadja jag etiketta min mojtel och visa. Taima Hedge leikka Helena Sidberg Henriksen ja mo Risten Anna Vasara, Sami Radius. Kolmalo ja Gile Vassan ikä Sami tikkis lefel parlamenta visti. Kukti tuo njellis loppi ditan aikassa staada ministeri Göran Persson, Sami tikka i parlamenta visti. Manga vuoro manjel leijaki kukti tuo kaftsin blogis tjelkas, att det visti kukai huksi juvo staari. Stari kieltäradi Effi Korlos, Sivahalla karrasi, täällä ja Outelos radhusei. Mun mielestä täällä on julkistakaan heippa, ruohastahti. Mii olla suhte almulla sohpamusai, mihin kalka juovu, ei mii almu huika huolei harrai. Tätä Effi Korlos, SVT Saamai. Syöldahti borrasi siidi pohta saami profiila täällä osudahki ja tohkolla planjuvun tiedän blokkaisai. Sohke hatsa taktiila materiaala te goudomirka dihti nahki ja saami tutsille hossin divudemis ja kalkehat dippuri toktu. Vistai pohta mih lavu, heivuhuvun toima vatsikitta. Projekta jodi hedji ja okta projekta alkahedjin Susampingia vandar, tätä SVT Saamai, att projekta sahtaa gilvi saami kulttuura, saami kielä parikin haga. Risten Anna Vasara, Saami Radius.
3: Kaunne Saami Radioven särinje appsne Sveriges Radio, tiet syök, vyölmäs alkua sairosna, tiet saamien ja kulttel urmäs särinje Saami Radiovistia. Vyölmäs alkua sairosna Sveriges Radio appsne. Det sök till samien. Ge guld till samieradioven särnje.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Det är inte bara vind som susar i vinrankorna i Malseröd. Här växer druvor till tonerna av bland annat samisk jojk.
2: Inte bara trivsamt för oss, men vi har ju förstått att det har en effekt på plantorna.
4: Amanda Roe och hennes man Mikael äger Vittsjö vingård i Skåne. Det är därifrån jojken kommer. Ursprungsmusik flödar dygnet runt över vingårdens rankor och deras bin. Amanda berättar om reaktioner från förbipasserande.
2: Ja, alla tycker ju att det här är väldigt spännande. Och många skrattar ju att det där, ja, det har väl ingen effekt direkt så.

0: berättelsen. Att Raised by Music var lite vad vi kom på att det kunde få heta.
1: Om det är JOIK med Nils Aslak Valkeapää som gör skillnaden vill de inte slå fast. Men här i vinraderna i Malseröd får naturen sitt eget soundtrack dygnet runt. Vinrankor, bin och en etikett som säger allt. Helena Sydberg Henriksen, Sameradion.
2: Ett tillfälligt mindre flygrestriktionsområde införs inom Gabnaulevas samebyar. Det har förvaltningsrätten i Linköping slagit fast. Beslutet ska skydda renar under den känsliga kalvningsperioden. Domstolen går därmed emot Transportstyrelsen som tidigare sagt nej till flygförbudet. Beslutet gäller tills frågan slutligt avgjorts och förvaltningsrätten avkunnat dom. Efter 30 år har Sametinget ännu inget parlamentshus. Det var 2004 som dåvarande statsminister Göran Persson lovade Sametinget ett parlamentshus. Efter flera turer stod det 2018 klart att huset ska byggas i Östersund. Östersunds kommunalråd F.I. Kurlos riktar skarp kritik mot nuvarande och tidigare regeringar. Jag tycker i grunden att det här är en skam för Sverige som inte uppfyller de nationella konventioner vi åtagit oss att följa när det kommer till urfolksrättigheter, säger hon till SVT Sápmi. Ett äldreboende i Skellefteå ska få en samisk profil i en befintlig avdelning som planerar 17 platser. Ombyggnaden ska ge mer sinnesstimulans med dofter som björkris, alrika material som skinn och samiska slöjddetaljer. En inomhuskåta ska också byggas anpassad även för personer med nedsatt rörlighet. Projektledaren och en av initiativtagarna Susanne Pingia Vander säger till SVT Sápmi att satsningen kan bära samisk kultur även utan samisktalande personal. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
3: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Börje bjeje,
3: börje båt med.
2: I bjelavlo bedan bjejen.
3: Nej.
2: Datale har vi vjertnen større møs. Årjel Samion podcastet.
3: Med datne kaptam Nåland. I dåkan Valten.
2: Mannelem Jonna Dunfjellmørnvik.
3: I mannelem Nelly Anna Engström.
2: I mono denje har vi dvaksne.
3: Yay! Dam bjejen. Man är kämm och är kämm nåt i samien. Ge årgjöld samien bära subsistit.
2: Må vjärre mös enemies.
3: Ja.
2: Nej då. Nej då. Ge mig är kämm stall om vettet. Ge. Bara och är kämm bavel ditt.
3: Bavel ditt. Jag har lagt en bavel den podcast.
2: Ja, var du. Allt är utgårande.
3: God samie. Lägg gällena icke natt att nå till googlet att. Åja, lägg gällena. Samien gel.
2: Mm.
3: Och det är ju gorka. Alltså,
2: sinsittningen. Nej.
3: Nej. Så att ni tror börkstigt att ja, ja, nej. Årgäl samien, genuerte samien. Lädd alla masten gå typ norsk i isländsk.
2: Ja, lädd han gine okunskap.
3: Ja. Ge gosemanne sami åpad och skotars vatsamme. De skulle att ni vet nog att ni går om inje. Ge det att ni gällem leret.
2: Okej, gå på Jack.
3: Ja. Ge muppiga jäpien med utne namn årgällsämien lukteja.
2: Så då muppiga jäpien, det är i då någon årgällsäm lukteja den i skolan?
3: Ja, vi är inte med att le gökte, ask, gå vasa. Ge mig eller nu. Och jag skitt i någon gäll.
2: Mm.
3: Tejmo den jäpien jag le. Så man är ursida med. Och nu till. Ge gete att, ja men okej, men man är matan prövet nåt så här gelen leret akte japien den sinne man är utnym sån gelet sakelse ger man är vänt i mat okej okay, men gis man är lerem akte samien gele gå i mo vaimo gele kan det dam gelet sakelse lyhte
2: nej
3: ja, ja. Att skytte börebe mo vaimo gele substi mängan ger nåt det samme la ai majoritet gele sapmesne. Så gav ni välja mediainnehåll, gav ni välja lavlo, ge gärja, ge gärknumte. Så man ursäkta dem att, okej, okay, kan det må årgällsamien gäller, bör beskyttet, gis man är nortesamien gäller, leret, onöjtje, väha. Ge mängan man är liksom kryssa för att, okej, okay, man är sitem leret, nortesamien gäller, då jäpien.
2: Vet jag, datne. I det utnämnan sam årgällsämmen luktar jag.
3: Nej.
2: Så att det inte är
3: ett... Eller det, då söker min jag. Alltså efter den årgällsämmen
2: ja, luktar. Ja, samma sak. Mm. Då i linan årgällsämmen luktar jag skulle snä.
3: Mm.
2: Och då är det inte det att det är inte ett årgällsämmen luktar bara nortesämmen.
3: Ja, då är jag igen.
2: Eller... Jukte, i då är det årgällsämmen substit. Och det är då när vi väntar att det är inte nortesämmen substit.
3: Ja.
2: Okej.
3: Okay. Ja. Lemo årsaldag.
2: Mm.
3: Men delje da ojve sami hoppat och skodars gete att nelly man har sett dem att det är sopstitt med tjakar sig aktet kjältse i ditt gete nu inte i man är tyst att det är inte något som min gäller med det
2: ja, med dem
3: gäll ditt gete ju sån ja men man har sett att det är sig klär ett något som min man är bergstitt man har sett att man har sett dem och att ja men det var 10 vasemedaljer i mig i utnebännen var det så här med lukketeja.
2: Ja.
3: Så säg den bara i leret. I det eller inte. Nej, vi ska fixa det här.
2: Hej vän.
3: Då att ni tror var det så här med leret. Då att ni tror bör beskyttet då gele. Ge då att ni i mätet oh. Något så här med gele, leret.
2: Där le, mannen bökte dem lekes ditt. För le är allmänt dess ni var om hejven lakan ursä det.
3: Ja.
2: För man är gorka om då att ni ursä det att okej, okay, ilen om årgällsämmen luktar jag. Le årgällsämmen, nej, nortesämmen luktar jag.
3: Ja, datele må aineke nöpe.
2: Ja, men nu inte jag. Mejte bör sätta munnen årgällsämmen leder tills man är nortesämmen leder. Men, mm. No offense, men ile datna ditt är vjaksakommes årgällsämmen grammatiksna.
3: Nej.
2: Jag är att öppna då genom ett bak och ganna.
3: Nej.
2: Nej.
3: Och ursäkt, alltså där le börde en delje.
2: Ja, ja, för där le att när uppe trappan vart som om att alke med muppe lapp så vet
3: sätt.
2: Ja. Men gosse att när jag tog gelem ledet.
3: Mm.
2: Mille akta gele då axne. Leo jätte gele för axne en svensk gele en darungele.
3: Mm.
2: Så att när jag kör barket den gene grammatiken och ordet bak och game.
3: Mm.
2: Och det leder att när ursäkta att när alla haven akta vele gelene med att man om det är samma lakan grammatiken mot det läkan jätte lakan.
3: Mm.
2: Mannen väntade att just att när i den växeke akta gelene och det lem uppe gelem öjligar det leder att när bara plant.
3: Ja.
2: Det är i chatta årelsämjan och i chatta nortesämjan chatta bara att det plänte med salate.
3: Det är gott.
2: Ja, då blir det ja.
3: Nasså.
2: Den är nytt ju nortesämjan bak och hävvis när appet till hem. Ursäkta i staten nortesämjan lukar med aj.
3: Ja.
2: Nymt jag ler ju akte. Man är egentligen med haven i vikles. Nymt jag gäller gällerat.
3: Mm.
2: Och ditt är ju också en haven.
3: Mm.
2: Mot det delen att ni kör aj. Den gene mättet att när böktet dejte jag ditt.
3: Mm. Mm.
2: Att i att när älke norte sämjan, grammatikerna, årelsämjan, gerälsna.
3: Men alltså, mängan dem, man är fejen, ja, man är fejen att skit i numt att man är lera med velje årelsämjan. Men aj, vi är inte med att le börja och ler gökte gel speciellt.
2: Skjere.
3: Gosse gav ni välja liksom stoff.
2: Valt. Jo då. Man är gorska om de argumenten. Och illa nämnt att man har ursäkt dem är ju inte bara årelsämjan ledet. För man är vänt dem och där de blir vikles. Mm. Och inte julesämjan och inte nortesämjan mättet.
3: Mm.
2: För det är ju då gick jag gälla efter det.
3: Ja.
2: Måte den öreke den jag lärde med processerna godatna li samla skolesna vetset.
3: Mm.
2: Det är i man är vänt haven orre med färgene plantet och det är inte ett vele årelsämjan lukket bara nortesämjan.
3: Mm.
2: Det är i datna matta mot ditt gända. Datna bara orre att ler.
3: Mm. Men det är man ursida med. Aj. Erbi gosse mana ett göktegel, alltså mana li göktegel alt.
2: Mm.
3: Da dotge gete att när innan haven ler mana göktegel då mana tjor bara aktiga lerättarna sina
2: förgärveliga ajlese.
3: Ja, men mängan dotke är jättedärliga att le börbe
2: ja, ja.
3: Mana ler göktiga gel gulmegel den sitter da nervebanor.
2: Vi också går på sättet, sitter jag. Jo, alltså gökten gelet, jag gällen gelet och då le akte jokon famo.
3: Mm.
2: Och le börbe mattese, le börbe jätja gelleret.
3: Mm.
2: Le jokon haven manide gelle gelleret.
3: Mm.
2: Och leone skjere för gelle lantina Europas när ge appevärtnisne allmäch le jo gellen gelet.
3: Mhm.
2: Mote nordensne det lilla sjäme be bara aktem gel och mättet.
3: Mm. Det är mole, svensken gel, närin gel, årelsämjan, enklansen gel.
2: Ja, ja.
3: I collect them like Pokemons.
2: Okay. Jo, men bostad dotter sämjan gel lärat.
3: Mm-hmm.
2: Datt när jag börksamma munnen, eller substamma munnen, och när jag kan gå så datt när fjäsen är lej. Och akten nortesämjan jätte att gax bara björ och nortesämjan ledet.
3: Mm-hmm.
2: För då de vänjer nortesämjan ja.
3: Mm-hmm.
2: Och datna Joakon Morek City.
3: Ja.
2: Ja. Och Leon inte samma att giss gaita samin gel ett jag bökte ditt.
3: Mm.
2: Delle le vikles att mye ma oriel samin lerebe aidam heiden mättebe.
3: Ja.
2: Och delle mättebe det hjärta gel ai leret. Mm. Gå skulene nörjesne. Delle datna ett darum gelum lukket.
3: Mm.
2: Mot det ai text svörjen gelesne i danske gelesne lukket.
3: Mm.
2: Jall norrönt. Jall ile do gele. Delle datna ett säger leret. Mm. Eller leret gorket.
3: Ja, för det nymt att hiven går det gökte årsaldak då oivesne utnett. Så, alltså man är gorkam i man är lämsemet.
2: Ja.
3: Le vikelommet. Att man är lerem årelsamien börmes.
2: Ja.
3: Ge börbe.
2: Ja, för
3: det ditt ju.
2: Ja. För gosse datne jo darungele matta. Delle eller elkebe lukket svörjengele danske gele ai.
3: Mm.
2: måtte giss i denne daron-grammatikken mætje. Det er noe gerve be ei chatta Sverigen-grammatikken, jeg nevnte jeg, denne gårska. Ja. Ja.
3: Men vi er ikke med å unnske at le getsne getine. Liksom, le bør jeg akte gjele deiret, men le ei bør jeg lere takte gjetje gjele, denne sin do gjele mæte efter ditt.
2: Ja, ja, ja.
3: Damåtst.
2: Ja, men man bare venter med at datne tjoar seker opp på skittet akte gelene, åtelen datne ikke mye om gelene leret gosse i datne mana.
3: Mm.
2: For mana da, uten jo dere tror med spøyte berke, og akte gelene datnene, akte gelene datnene, akte gelene datnene.
3: Mm.
2: Måte gosse datne båres opp på skittet og ikke lukket og leret om gelene. Man venter om levikle, nymte jeg.
3: Legger vi med
2: Ja, og gosse, når det sammen i årelse, men da ler jo om seg gel, men da utner jo genes hjemme strukturer.
3: Mm-hmm.
2: Og gis datne delje alka, datne jo plente mine årelse med en grammatikkene.
3: Mm.
2: Så gis datne et done årelse med en grammatikkene, gjen når det sammen grammatikkene hjemme til hjem.
3: Mm.
2: Det er ikke enige med mannen sin le at datne et ord i et årelse med lukket.
3: Nei.
2: Og delje, nei, men le jo dem datne gjetter.
3: Ja, men alltså det är ju bara akte jäpje.
2: Ja, men akte jäpje den gina hjärta.
3: Ge man dairam. Alltså man är dairam ju årelsamien som man är matam jämföra joket
2: mot ditt.
3: Dagiel, går som man är nortesamien ler ge applicerade årelsamien gälsna.
2: Ja, men går så att när just att när orja med årelsamien locket samma jäpjen.
3: Mm. Det ja, men ille mogelte, eller skublingelte.
2: Ja, men ikke noe til skittgann, altså. Ille ditt at... Nei. Men man bare...
3: Da var vi her sammen, altså. Det er fight for my cause.
2: Ja, så haven går det mye mest.
3: Ja.
2: Men meg, man er bare... Man er må også lage åpne den om som blir.
3: Akt at, kolde hun ikke noe, le at i man er gverka, Mari Boine tekst.
2: Nei, men det er litt at man måtte jo alltid... Det måtte jo alltid lukket når det er sammen derlig.
3: Det er tøft.
2: Ja.
3: Måle løpe derlig.
2: Ja, derlig mannen det er løpe matta.
3: Ok, greit da.
2: Jo, men man er gorka med mannen sin at man sitter leret når det er sammen.
3: Ja.
2: Og man er vent dem ditt bare heiven. Mettet vi er leret sammen gel. Så bare alltid lukket og gjør hos ditt. Det er litt at man er gorka.
3: Mm.
2: Men det er veldig gorka gis veldig.
3: Og er det sammen gel?
2: Ja, jeg gis veldig eksponering godt jo. Når det sammen gjelder det. Så måtte jeg gå så i alder. Gått litt, for eksempel.
3: Ja. Haven. Rære.
2: Ja.
3: Greit da. Våkken bør jeg bako. Usse dem. At vi måtte bevalte et akte uttrykk.
2: Ok, akte jettege.
3: Akte jettege. Når det sammen sted. Gi årgjel sammen fjera.
2: Ok.
3: Dem jettege.
2: Ok.
3: Gosse, datne gjetter både baby, nå etter sattmessene.
2: Ja.
3: Datne svår, ikke med latti.
2: Ok.
3: Ja.
2: Ja.
3: Giss mig er ikke bare, og eller samme fei, this, date. Guktige er ikke gjettet, delje.
2: Ja, mille, ikke med latti, delje.
3: Ok, delje, i måneden, nå etter samme en ekspert. Denne sin, i måneden, lærer meg, nå etter samme en gjelde.
2: Nei.
3: Men... Vi har inte med att lära typ Gud var med dig eller något sånt. The God graces your day. Mhm. Mhm. Börje.
2: Är ju mannen då mönnet.
3: Nej men man
2: Leo då Leo då när man den.
3: I nej, börje. Jupp mele metan dattni nej.
2: Nej, då i mannen visst då. Alltså nej. Jupp mele dukt jag är man eller redes jupp mele när man eller skulle med.
3: Ja, okay.
2: I stedet på at det kontoret sier hjertet bør bli hjertet, eller i mannet hjertet. Gjøp meg litt at den vøyne! Nei.
3: Ok, men i noen gjøp meg linje da?
2: Mannet åpner hvordan vi hjertet bør bli hjertet, og datten hjertet bør bli hjertet.
3: Men det er jo bare herma.
2: Ja, mann. Hvordan mannet på at de hjertet hei delje? Mann, datten hjertet delje. Gud være med deg! Nei!
3: Ja, ja.
2: Det är ju bara att det är bådes tradition med jacken.
3: Ja.
2: Man båta är det bäst jag går sig genebeli kristelars.
3: Mm. Sattna.
2: Men Dattne vet eller boste det vetset. Du kan gå sig gaj skärk och så vetsje.
3: Nej, men tyckte man att det är cute. Att det setjes ja. Traditionen nog.
2: Ja, det är lite chappies. Ja. Men just mer typ bara alket.
3: Okej, okay. Akte. Att. Ipmelatti. Man är egentligen att, alltså Erbi. Vi är inte med att mye jättebedam akte säsonghevisne. Man är egentligen med att li klärje. Klärjen blir det. Så där är vi att vi äter.
2: Man har synd att vi inte är klär i bilen.
3: Nej, vi ippmilatte i man är dejligen.
2: Datten är bara nämnt jag. Men inte klär jag?
3: Ja, ja.
2: Men klär jag?
3: Nej, inte dejlig. Ippmilatte. Men
2: du inte. Börde bjeje.
3: Eller med en klär jag. Börde bjeje. Eller med en klär jag.
2: Okej.
3: Okej.
2: I man är gorka augusti. Nej. Elmien klädje.
3: Nej men det må Ayla gå fungera nu inte jag, så min säker.
4: Är det lite grann som sa salam aleikum?
3: Ja, exakt. Salam. Ja.
2: Okej, okay, men så Astrid äta salam där i man brukt jättedam.
4: Salam aleikum.
2: Chatta bara salami.
3: Salam
2: salam aleikum.
3: Eller aleikum. Aleikum. Salam aleikum.
2: Ett datne elket stære ditt. Ine nu. Okej, vi är bara sådan bolksnä till mun. Ile. Ile ibja leim. Nej, okej, men salam ala. Blablabla. I man är lenan religiös almetje, så man är bara gett en björe bjöje. Björe
4: bjöje.
2: Kommer bjöje björe? Bjöje björe.
3: Börje bjeje.
2: Bjeje bjeje.
3: Hej vän.
2: Ja. Chatta gå ditt och data eller digressioner. Gå ditt datna börja med ditt blåfjäll.
3: Nej.
2: NRK super en dussinlig akta karaktär med nummer tvilling gömmer sig. Mm-hmm. Och ditt böte i Olkse. Gå se ditt reka så vid eller ditt böte i Olkse bort utningen så ditt sopste gacken upp till bort utningen rajsisne. Så chatta nu till baklängs. Ja. Så börje bjeje. Bjeje börje, led tvilling.
3: Ja, läst jättes. Ja, lyckum den. Nej, men sätt mig i sig i stole börje med tips.
2: Ja.
3: Ja. Dun, dun, ping. Oj, lego, da gömmer jag.
2: Ja. Vi är ett bä ordre stallombettet. Ditt är jämje sått och stallo.
3: Mm.
2: Och den är en lemovåro. Dan vokon stallo. Le långet. Då med damme. I det älke. Single girl. Den är lonely worldesne och rott. 14 dejte. Le gore gampo. Ge datne. Gust jag då följke. Mangel jag orpen då. Jag gosse akt dem gavn. Jag heven går det. Dat nå gåtan äktsne vatsa den. Tröjes jäkade chatta. Och när tjej tjulestidjan. Jag vire vasse.
3: Spicy.
2: Måte delje. Data almetje. Godatne akten bjejen damte med. Då gallom tjuleste. Färgjene. Ferrareke. Ja, monnum jelek. Dan vokon stallo. Le tinderdate. Med då gallum tjuleste. Vost eiken. Dot no råke den.
3: Preach. Det är för nåke den där ut.
2: Ja, men ille nåke. Le jo trejes, men le ferrareke.
3: Le fake expectations.
2: Akte gallo tjule. Ditt är lego, nu inte jag, hjärtat. Man är datna med hjärtsam.
3: Mm-hmm.
2: Bara bullina.
3: Ja, men kan jag hjärtsam, men det är sån... Man är datna pry gin.
2: Ja, leon är inte datna eller mo.
3: Ja, och leon är inte... Man är inte datna med gätet.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nej, så...
3: I det löpet.
2: I vårsteiken.
3: Nej.
2: Och mig inte i muppegan då. Please, värt det gudska mon och mamma om vi älger.
3: Mm. Vet dem att man är mo mjölke den blir sopsist i Erbi. Ge man är gejtjem numt i sån man blir nu tufft gallo är tjulen blir det. Ge dikt i ett ja nej alltså i märkt i dem där gjort gissle akta one night stand.
2: Nej.
3: Akta once.
2: Nej.
3: Ge man är lämst i amets.
2: Datastallo Meitje akte onsiste båta. Du älje!
3: Wait, lörste den morgon stallo.
2: Kerto. Du är i månedje. Hur ser ditt?
3: Ja. I statne utnyakte den morgon stallo. Sett mye seg.
2: Statne måtte bare akte kandidatem settet. Jag vet jag om det är välja manna sin jag stall om watchet.
3: Ja, men jag av dem.
2: Av dem blir.
3: Av dem blir.
2: Okej. Då lär någon gett och jag gud känner den igen.
3: Man är sig dem gett och hjärtat. Mo och jag vet. Sami och uppe då ska där.
2: Ja.
3: Den är sin jag vänt dem att giss dikte i hjärtat med. Nelly, det är tjur. Och det är sami en leret. Vejre basse.
2: Jag vet att man är dessne tjocker sitt. Nej, då är man igen och vänt.
3: Nej. Så geit och Britt Inger tål då.
2: Geit och Britt Inger!
3: Lägg allt annat igen. Åt.
2: Ja, med gånger Sibia.
3: Möppi är våk och nej.
2: No, no.
3: No, no.
4: Kyssar han pannan?
2: Ja.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda, firarpodden. Varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

älskat i mörkret, jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara, man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar för kärlek, sjunger stilla sin sång.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: I'm gonna sing a song called Whiskey in the Jar, ladies and gentlemen. It goes like this. As

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja, men då möts vi igen och jag har som vanligt en massa sköna låtar med mig. Hoppas du är redo att hänga med under de närmaste 2 timmarna. Idag är det musikredaktör Maria Ensel som har plockat ut godbitarna. Hon har bland annat bjudit in Gene Pitney, Frank Sinatra, The Crystals, Jimmy Buffett och Randy Crawford. Men först ut The Queen of Soul, Aretha Franklin. 1968 spelade hon in Think.

0: Jon Johansson som tillsammans med Georg Riedel bjöd på Visa från Utan Myra, en version som spelades in 1962. Utan Myra som ju är en by som ligger på Sollerön i Siljan i Dalarna, och den här låten den skrevs ner till en spelmanstävling som ägde rum i Gesunda år 1906 på initiativ av ingen mindre än konstnären Anders Zorn, och där framfördes den då på vallhorn. Jon Johansson hörde den, och i och med att han spelade in den så har den också spridits till en betydligt större publik. Vi hörde också Billy Swan här. 1974 släppte han sin One Hit Wonder-låt I Can Help. Allt annat än en One Hit Wonder, det är ju Johnny Cash. Vilken produktion han lämnat efter sig. Han skrev själv över 1000 låtar, spelade in mer än 1500 låtar, och bland dem återfinns ju många hittar. I Walk the Line, Ring of Fire, A Boy Named Sue och så Folsom Prison Blues som han spelade in 1968.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ensamma drömmer en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek och stum. Plötsligt en

Lars Lundahl där som 1958 var i det blå. Innan det Elvis Presley tillsammans med Anne Margaret, The Lady Loves Me, som finns med i filmen Viva Las Vegas som hade premiär 1964. Och när vi ändå är inne på Elvis så håller vi kvar i honom ett litet tag till, för idag för exakt 70 år sedan, den 5 maj 1956, då låg Elvis Presley etta både på den amerikanska singellistan och på albumlistan. Albumet, det var debutplattan, kort och gott kallat Elvis Presley. Och singeln, det var Heartbreak Hotel. Den låg i topp på listan i 7 veckor och den blev också hans första miljonsäljare och den bäst säljande singeln under hela 1956, minsann. Och 1995 så valdes Heartbreak Hotel också in i Grammy Hall of Fame. Och det är en av 7 Elvis-låtar som har valts in där, så här långt i alla fall. Däremot så har Elvis bara, kan man väl ändå säga, vunnit 3 Grammisar under sin karriär, trots att han ändå nominerats 14 gånger. Känns ändå lite med tanke på hur mycket han har gjort och vad han har betytt. Och lite ironiskt är ju också att The King of Rock and Roll inte vunnit någon rock-grammy. Nej, för de 3 som han vann är alla inom genren gospel och andlig musik. Egentligen kan man ju säga att han har fått 3 grammisar, för han har också vunnit eller fått tilldelats en Grammy Lifetime Achievement Award. Och den fick han 1971. Och det har också The Everly Brothers fått. 1997 fick de sin. I övrigt så har de faktiskt inte kammat hem någon mer Grammy genom åren. Här står de på tur nu med When Will I Be Loved, som Phil Everly skrev i sin bil när han satt utanför ett snabbmatsställe och väntade. Och inspiration, den hämtade han från sitt eget då rätt stormiga förhållande. 1960 spelar de in den i Nashville med ett helt okej kompan, måste man ju säga. Bland annat Chet Atkins på gitarr och Floyd Kramer på piano.

Först här Sussies orkester som 1988 spelade in Man kan äga. Och så hörde vi ju här Paul McCartney tillsammans med Wings. Och 1974 så släppte de sitt tredje album Band on the Run. Och titelspåret som vi hörde här kan ju läggas till den långa listan av McCartney hits. Etta i USA var den och tredje plats blev det på den brittiska listan. Och höga placeringar i många andra länder också. 1970 då släppte George Harrison sitt tredje soloalbum All Things Must Pass. En trippelplatta var det. Hans tredje album men första efter att Beatles hade splittrats. En av låtarna på albumet är What Is Life och den skrev han något år tidigare när Beatles fortfarande existerade och han själv höll på att producera en platta åt Billy Preston. Låten kom till relativt snabbt och Harrison tänkte då att han skulle ge den till Preston att spela in. Men han ångrade sig, kände att stilen inte riktigt passade. Men istället för att ge låten ett försök med Beatles så sparade han den till sig själv.

Randy Crawford där med One Day I'll Fly Away, släppt 1980. Innan det hyllade The Beach Boys en speciell liten motorcykel, närmare bestämt en liten Honda, en modell kallad The Super Cub. Och vad man lär sig när man letar efter info. Till exempel så har jag nu lärt mig att Honda Super Cub är världens mest tillverkade motorfordon med över 100 miljoner producerade motorcyklar sedan starten 1958. Och ja, den produceras fortfarande. Little Honda var det vi hörde. Den spelade Beach Boysarna in 1964. Nu dags för fyrklöven Crosby, Stills, Nash and Young som 1970 släppte plattan Déjà Vu som var deras första som just fyrklöver. Neil Young hade precis anslutit och första spåret på albumet, det är Carry On.

Först hörde vi The Ronettes bjuda på Be My Baby som de spelade in 1963. Och så var det på Grogefält tillsammans med Rain Rock. 1974 spelade de in Hog Farm. Hog Farm som var ett amerikanskt hippie-kollektiv, mest kända för att ha jobbat med allt praktiskt på Woodstockfestivalen 69. Och de dök upp i Sverige sommaren 1972 i samband med att FN höll sin första miljövårdskonferens i Stockholm. Det planerades demonstrationer från flera håll då, och Stockholmspolitikerna blev oroliga för att ungdomarna skulle bli till problem under konferensen. Så då ordnar de helt enkelt ett organiserat tältläger i Skarpnäck. Och de som kom dit för att sköta det hela var just Hog Farm. Finns en teori om att det här handlade om att USA tillsammans då med de svenska politikerna, eller de som var involverade i konferensen, ordnade det här lägret för att rensa stan från ungdomar så att de skulle samlas för att festa och knarka istället för att demonstrera. Så frågan är, var det ett Woodstockholm eller var det en fälla från CIA för att hålla demonstranter borta från miljömötet? Man får själv välja vad man tror i det här fallet. Vi stannar kvar i 70-talet nu, för 1971 var året Cat Stevens spelade in Moonshadow.

Först hörde vi The Crystals 1962, spelade de in He's a Rebel. Och så var det ju Rolling Stones med den första av deras originallåtar att släppas på singel, alltså den första Jagger Richards-låten, The Last Time, som släpptes i februari 1965. Om vi hoppar bakåt ett par år till 1963 och dagens datum, 5 maj, då var Dick Rowe, artistscout på skivbolaget Decca, på Londonklubben Crawdaddy Club för att se en ny grupp vid namn Rolling Stones. Och det var dessutom en inte helt okänd George Harrison som hade tipsat honom om att gå dit och kolla. Ett tips som gick hem, för inom en vecka så hade Rolling Stones ett skivkontrakt. Lite roligt i det hela är att just Dick Rowe var mannen som tackade nej till Beatles. Det var han som ska ha sagt till Beatlarnas manager Brian Epstein att gitarrgrupper var på väg ut. Och att Harrison tipsade om en gitarrgrupp, det är ju bara roligt. Och att Rosen signade en gitarrgrupp är ju dubbelt kul. Och så kul är att Stones andra singelsläpp på Decca var en låt av, just det, Paul McCartney och John Lennon, I Wanna Be Your Man, som också blev deras första hit. Nu, Gypsy Kings med Bamboleo släppte 1988.

The Shakers, All I Want Is My Baby, som de spelade in 1965. Och innan det hörde vi ju Chicks Good Times, släppte 1979. Och till just 1979, närmare bestämt till Poporama-listan från den 1 november 1979, ska vi i listor från förr på söndag. Då presenterar Kaj Kindvall de mest populära låtarna i Heta Högen. Och där hittar vi bland annat Eagles, ELO, The Buggles och Blondie med flera. Och bland de nya låtarna hör vi Rainbow, Mörbyligan, Cheap Trick, Fleetwood Mac och så ABBA som vill ha en man efter midnatt. Vem som sitter på veckans Smash It, alltså den nya låt från förra veckan som fått flest röster av lyssnarna, det hör du på söndag. Och då är det som vanligt Micke Sedberg som presenterar en lista från förr, och då handlar det alltså om Poporama från den 1 november 1979. Och det hela det drar igång klockan 11. Men dit är det ju faktiskt långt, än är det bara tisdag, och här och nu är det tid för en drink, i alla fall i Jimmy Buffetts Margaritaville som han släppte 1976.

Ja, vi hörde först här Nat King Cole, Skip to Malou, som han spelade in 1962. Och så var det österrikiska Opus som 1984 släppte Life is Life, som ju blev en stor hit runt om i Europa. Och vi tar och stannar kvar år 1984, för vi tar en liten tillbakablick på dagens datum nu, tänkte jag. Och det var den 5 maj just 1984 som Simple Minds och Pretenders blev ett, i alla fall ansiktena utåt. Då gifte sig Simple Minds-sångaren Jim Kerr med Pretenders frontkvinna Chrissie Hynde. De båda möttes några månader tidigare i samband med att deras band var på turné i Australien samtidigt. Bröllopet, det ägde rum i Central Park i New York och det höll sedan i 6 år. Och Rod Stewart, han låg på operationsbordet den 5 maj år 2000. Någon dag tidigare så hade man vid en rutinundersökning upptäckt en tumör på sköldkörteln och den fick akut opereras bort. Med tanke på att det handlade om en halsoperation så var Rod rätt orolig för sin röst. Men läkaren bedyrade att det bara skulle ta ett halvår för rösten att vara tillbaka igen. När det sedan hade gått 6 månader och rösten fortfarande inte var tillbaka så trodde Rod att det var kört. Det gick 7 månader, det gick 8 månader. Han kunde prata men inte sjunga. Så runt 9 månader efter operationen, då satte sången igång igen. Och enligt Roddan själv så lät sången till och med bättre än innan. Så hör du skillnad på Rod innan år 2000 och efter 2001, då vet ni vad det beror på. Vi släpper den 5 maj nu, vandrar vidare och stöter då på CCS. Tap Turns on the Water släppte de 1971.

Frank Sinatra med My Way som släpptes 1968. Innan det Björn Ulvaeus och Benny Andersson, Tänk om jorden vore ung, som de spelade in 1971. Alltså innan ABBA existerade. Däremot hade ju alla fyra medlemmarna samarbetat i olika former tidigare än så. Men officiellt bildade de en grupp ihop 1972 och namnet ABBA kom in i bilden på allvar 1973. Och den första singeln som de släppte här i Sverige under namnet ABBA, det var Waterloo, efter vinsten i Eurovision Song Contest 1974, där ju allt vände kan man säga. Och apropå Eurovision så är fokus för veckans tematimme med Micke Cederberg på lördag just Eurovision hits från 70-talet. Och visst dyker de upp då, ABBA. Och förutom det bjuder Micke också på Eurovision nostalgi signerad Cliff Richard, Brotherhood of Man, Silver Convention, Mossedades, Mauthen McNeil, Genghis Khan, Teach-In med flera. Så missa inte alla de här Eurovision-klassikerna från 70-talet i tematimmen på lördag mellan klockan 17 och 18 här i P4+.

You were always on my mind, det låter de flesta nog förknippa med Elvis Presley, men det var Brenda Lee som först gick in i studion för att spela in den. Däremot var hon inte först med att släppa den på skiva. Det var tjejen vi precis hörde här, Gwen McRae. Hon släppte sin version i mars 1972. Barbara George hörde vi innan det, I Know You Don't Love Me No More, som släpptes 1961. Och 1965, då spelade Donovan in Colors.

0: Glenn Max där som 1972 undrade hur står det till. Då återstår bara ungefär 2,5 minut av de 2 timmar vi från början hade tillsammans. Och avslutar idag, det gör Big Bopper. 1958 spelade han in sin Chantilly Lace.
1: Hello baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: o časom alla da stoppas per jäkai tumeshunen e aktuane nevimata. O Paul Dandosi engagovano ande vems demokrati vovsastella angono majando protesto ando Malmö ai vorbia sostasi vajno vie romtekeren protesto.
1: Första maj symboliserar eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
2: Angående maj bodde privat människa, organisatie, politikane partie i klona vral ande ekbari parada. Temoton så trubulta i så najčale temesa. Vaje sistemosa su trbulte parovel te del emanušen pire manušikane čačimata. Sako manuša je tera molgo do so sile po ilo taj so trubul. O Paul Dandos, teleonav e vems demokrati, ando radio romano vorbila menge kaj sostar anguno var vie Roma liletan.
1: Romer har jag sett i första majtåg men inte under paroler som synliggör romers rättigheter eller med romska flagg. Eller att man protesterar mot orättvista eller något sådant. Man har sett romer tidigare som stödjer olika andra frågor som berör hela majoritetssamhället så att säga.
2: Vad har huvudbudskapet under den första maj varit i Malmö?
1: Vi ville protestera för romers rättigheter, för meningsfull inflytande och mot strukturell antiziganism. Och det gjorde vi genom att bland annat på en av plakaterna där skriva Socialdemokraternas kampanj där de säger nu är det vanligt folk stor. Och vi skrev under med röd text med romer eller utan romer.
0: O reporteri Sasove Libriani, mai lungo versia araken po radioromano.se. Rodipe katar P4 Malmö husika velke socialtjänsten kikar al buci sarka i trubuika link chavorenge spravi o rodipe ska vel but exemplura sar chihala lebajote diken perdal mailura kaja venlende pa chavorasa vesi ando riziko te pecin variso. Feritela kuko berš da sopra o socialtjänsten anda skånska kommuni o praltranda razura misstag kaj šajte ker John Teavel riziko te pecine chavora variso serioznes. E advokatka Jannika Levin representerar Centulibutivar Chavorenande Kadal Spravi Vojpenelke Kadonai Acceptovano.
3: Det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
0: Ando Majo Jal Mejlka i socialtjänsten Ando Perstorp är kris i mangel jäk vårdbappa jäk raklori ande obligatorisk novård ande kadispravas jag indo ando socialtjänsten ke ideja i dat chibir inte lensamma pelate. Numa är kris i chilas informatia pakado ke konikci diklas perdal e mejlura pevrama. Aikade bishadas e krisi era klora palpale kere. O chefo anda socialo ando perstopp skrike kadossi anda slarve. Ande krisi si systemura save sipe kodotena kerjol peka save felerura. Numa najovkar hasailas meilo ando paluno berg da sopreuskone socialtjänst trandata i dui incidentura kaisas bare rizikura e chavorenge pala inspektione för vård och omsorg. Marskar Kadal opredinimata si desh rapportur ando mail kaj si pa orus anmälningar. Ando Lund Aschile skrimata bitaven Ginade Dujson e Karin Tungqvist si enhetschefojka ando socialtjänsten.
4: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
0: Kadal sa samare aktuanen evimata kaj birinta rakenle på radioromano.se ej på Sveriges Radios app. Med kongina demle sim en agma bedin.
2: Lasso tomaro dive. Av divisutni temajtani herdelezi Djurjevdan. Sostar ikeren o Roma, a kava dive, amen pušljampe katar e Roma.
5: Povštav sa bali, džatela pratra, kva je anjano čer, Mulyamine devleste pekka chisto la chrao bakro chalete pechol
6: a kai kede tugula patra
5: pa jako paniko teke lenko akana yope kote jate la pratri ana chere patra lo ja tapo se nayo edulgenza renza
7: se ti nama ki mi dai como dat come pena como pral so hayasne so piasne ki mi familia ke dai amensne sare ki francuska bushukarsne veselo sine ljubov ke dai amensne avaja jaja
8: sa so itano zeleno sa so itano majsko nevo tenan jono chaveto ven zera leto ven ačkaro adeti jalo to voldi so interesantno
2: romene na djesharevic savo avdive jivdinolandi belgia kerja but rodi pepe akia tema kotaravol o herdelezi ja se o djurjevdan hemsoske o roma ano balkani keren ano radio romano avdive vakerol amenge
9: andreidia još prethodno so snjao egzodus isterivanja amaren keljantere starina a men snjamen sveco ke bi kinope erdelezi. Nikakve veze ne je sa islamom, niti sa bilo sa vi, recimo, avere religije. A menge od eveldi dja, o, sa zosinja, recimo, o sveti Đorđe Harlampije, ke mu držaš da ja, o mu držaja e sa pe, e zmija. Od vas znači nol, sa zosi, recimo, ko muslimanija, kaj si kurban bajram, kaj či nema kren, a mende mu kaj de, od evel, prvo moro sveco su vikilope erdelezi. Da bi kilo pesveti Đorđe, diti Đorđe.
2: A čove na mencata šune na maro programo Radio Romano i temajtano Herdelezi, ja se Đorđev dan. Meko sem tu menca sem o veli brijani. Akrala sam enkatero angluno artiklo. A men pošlava menkatero Roma, sostar i kereno Herdelezi, ja se o Đorđev dan avdive, ano šovto maj. A šuna sopene na menge e Roma, kana maro reporteri vakerol olenca.

0: Satu Lii, juokse sinä homma. Olipa hieno versio.
1: Ryska staten äger en gård på Åland.
2: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
1: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
3: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.
0: Jatketaan meidän iltapäivää tässä uutisten jälkeen. EK-uutisten jälkeen Saara Öberg tarjoaa meille. Ennen sitä vähän kesäfiilistä. Markku Olio, sommar och sol.

Hej, du lyssnar på Dota Imni avsnitt 4 och nu ska vi måla regnbågsfärger över Sameradio-podden. Och jag måste säga att jag har längtat så mycket efter den här dagen. Och som lesbisk själv så vet jag hur man kan bli behandlad för att man älskar någon med samma kön. Och hur det känns när personer inte accepterar en och slänger homofobiska åsikter mot ens ansikte. Men i dagens program ska vi inte prata om mig, utan ni ska få träffa en som flyttade från Sápmi till Stockholm som 17-åring för att han blev mobbad på gymnasiet för att han är same och homosexuell. I Stockholm träffar han sin livskärlek. De gifte sig och tillsammans började en kamp för renmärke. Det ska bli en sjukt intressant avsnitt, så följ med.

0: Där hörde vi Isak och låten heter Elle, som är en hyllning till Mari Boine som fick Spellmans hederspris.
1: Ja, och Isak, de spelade ju under den här kvällen, alltså
0: ceremonin
1: för Mari, och det var ju helt fantastiskt. Jag blev så rörd och jag har lyssnat på den här låten, eller den här covern, om och om igen.
0: Och gråtit. Det har jag också gjort. Alltså jag känner så här, varje gång när jag ser Isak så får jag så mycket känslor och så mycket kraft. Du vet, när den spelar live så är det ganska mycket hoppa och du vet, det är ganska röj. Men det är inte typ det vad vi ska snacka om idag.
1: Nej, för här i Dota Evnits studion så har vi våran gäst Erik Naselius på plats. Välkommen!
2: Tackar, tackar.
0: Hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Mycket bra.
0: Oh, jag känner att jag är jättenervös. Jag vet inte varför. Men i alla fall, de som inte vet vem du är. Vem är Erik?
2: Jag är en kille som kommer från Malå i Västerbotten, Lappland. Är född i en renskötarfamilj, men bor i Stockholm sedan drygt 10 år tillbaka.
1: Och om vi blickar tillbaka för 10 år sedan så berättade du att du var homosexuell. Hur var den här tiden för dig?
2: Jag tror att för många som kommer ut så är det ju liksom en tuff tid. Och det var det absolut för mig också. Men jag tror för mig själv så var det också att jag kom ju ut i en renskötad familj, i en sameby där jag kanske själv inte kände att jag hade en given plats som gay. Så att det var väl
0: hur,
2: en tuff tid.
0: Hur tänker du där, att du inte hade en given plats?
2: Nej, men jag tror att jag hade ju liksom ingen som jag kände till, eller jag hade liksom inga hbtq-förebilder överhuvudtaget i den samiska världen, eller det samiska livet. Så att för mig var det liksom att var man gay så fanns det en svensk samhörighet, men i det samiska så kände jag inte att jag kände mig trygg med någon där, liksom, och komma ut på det sättet.
1: Och du var ju ganska ung också.
2: Ja, det var jag. Jag var 15, skulle fylla 16 när jag kom ut.
0: Mm. Men som jag förstod det så tog ju din familj det otroligt bra.
2: Ja, det gjorde bra. Framförallt pappa var ju väldigt öppen och mottagande, vilket var väldigt skönt. Sen har jag en storebror också som på sitt sätt var öppen. Det var väldigt nytt för honom. Men ja, hela min familj var ju, det var ju jättebra tid. Så, det var det ju. Vilket var väldigt skönt och viktigt.
0: Men det var någonting som hände där när du var 16 år.
2: Ja, alltså det var ju så att jag började ju på gymnasiet och då flyttade man ju där jag kommer ifrån. Så då fick jag ju liksom flytta hemifrån. Och på det gymnasiet, jag flyttade till Norrbotten då, så togs det väl kanske inte emot på samma sätt som jag hade gjort hemma. Mm. Det är också så när man har liksom sin trygga bubbla och man känner sig accepterad så kanske man också på ett annat sätt är mer öppen och utåt än vad man kanske annars hade varit. Och jag var väldigt öppen och framåt med, alltså med vem jag var. Och det togs inte emot så det är jättebra. Ja, det var ju liksom mobbning och fysiskt sådär. Så var det på det gymnasiet. Så att, ja, efter nästan ett år då så flyttade jag till Stockholm då.
1: Det är ju ett ganska stort beslut att lämna allt man känner till som 17-åring och flytta till Stockholm. Hur var det att flytta?
2: Till en början så var det ganska skönt. Bara få starta om på nytt, vara helt anonym och få typ lära känna mig själv. Men det övergår ju ganska fort till att så här, men gud, vem är jag? Var lever jag liksom någonstans? För mig blev det väldigt tydligt, som kommer från renskötseln, att de här årstiderna bara försvinner när man inte lever i det. Så jag kom på mig själv typ på hösten och på våren, att jag var tvungen att gå ut i skogen och liksom bara få känna att årstiderna förändrades. Liksom. För det saknade jag något oerhört. Men också väldigt svårt att vara ifrån liksom allt man kan och allt man vet på något sätt. I en helt ny stad och kände typ ingen nästan. Jag hade typ 3 kompisar när jag flyttade ner hit. Till Stockholm. Så att, nej, men det var svårt. Och jag tror också att det som blev svårt var ju att det var ju en ganska svår tid i mitt liv generellt. Att komma ut och vara med om det man var med om. Men också liksom att mina föräldrar och min familj fick ju typ ta... Det var många som trodde att de hade skickat iväg mig och liksom sådana saker. Men det var ju egentligen inte alls på det sättet. Utan de motvilligt gick ju med på att jag skulle flytta. Min mamma var ju jätteledsen när jag flyttade ner.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Alltså jag kommer ihåg själv. Alltså jag var ju tvungen att flytta 22 mil. Och jag tyckte att Kiruna var så himla stort. Och jag gick vilse hela tiden. Men jag kan känna igen det där med att... Jag tänker mig att du saknade hem ändå.
2: Absolut, jättemycket. Ja, men, och jag åkte upp så mycket jag kunde även då. Och på den tiden man hade inte så mycket pengar, så man åkte nattåg som tog 11 timmar. Ja. Bara för att vara hemma typ i 4 dagar och vara med på typ uppflyttningen eller på kallmärkningen. Jag jobbade också på somrarna, så att, det blev ju väldigt viktiga stunder. Men jag märkte ju liksom ju, åren gick att det blev ju mer och mer distans till det. För det var också en känsla av att jag inte passade in liksom. För att ju mer jag blommade upp som person när jag flyttade till Stockholm, så blev jag ju mer och mer liksom olik vem jag hade varit kanske när jag växte upp, och hur andra hade en bild av vem jag var.
1: Men hur ser du på den processen idag?
2: Jag vet inte. Alltså jag tror att det är viktigt att man får ha den processen själv. Men det jag kan tänka mig är väl också att det har varit svårt för människor runt omkring att förstå och acceptera saker som är helt nya för dem. Men jag känner också att jag tror att det har hänt ganska mycket. Jag tror att det finns mycket mer liksom kunskaper idag om hur människor är olika än vad det gjorde kanske när jag växte upp. Nu var inte det jättelänge sedan.
0: Men jag tänker så här, du sa tidigare att när du flyttade ner hit till Stockholm, vi är ju i Stockholm nu, så du var 17 år och du hamnade in i någon slags identitetskris. Kan man kalla det så, eller?
2: Ja, verkligen. Alltså, dels som man hör så har jag inte mycket dialekt kvar, vilket hade varit väldigt stor. Eller alltså, det är ju en stor del att man dels är från norra Sverige, har en dialekt därifrån, men också att man är same. Och så nu kommer man ner hit och anpassar sig. Alltså jag gjorde ju liksom, det var ju inget jag gjorde medvetet, men det blev ju en anpassning för att passa in. Och det var ju det jag liksom så länge hade velat göra.
0: Sen hände något positivt efter ett år av Stockholms liv.
2: Ganska precis ett år efter att jag hade flyttat ner så träffade jag min blivande man, Anders.
1: Kan inte du berätta lite om er love story när ni träffades?
2: Ja, alltså, och den är ju så pinsam också, men det är väl många love stories. Jag hade ju några vänner, och framförallt hade jag ju skaffat då homosexuella vänner, vilket var jätteskönt att få ett sammanhang. Så att jag var på Priden 2008, och då var det ju så här Europride kallas det för, så det var en jättestor Pride-fest. Och som det är på Priden, i alla fall de åren jag brukade gå, så är man liksom ett gäng, en klunga människor som hänger, och sen så träffar man andra liksom klunga människor. Så att jag kom dit lite senare än alla andra, och så började jag hälsa på folk runt om i den här klungan. Och hur det än kom sig så hade jag hälsat på Anders, som inte var en del av våran klunga. Och min kompis sa till mig, ja men han är inte med oss här, ja men jag hälsar på honom ändå. Och sen så skrev han till mig på internet efter det. Och bara, ja hej, du hälsade på mig på Priden. Och jag kommer inte ihåg det av olika anledningar. Grejen var, då bodde jag på Värmdö utanför Stockholm. Och hans föräldrar hade ett landställe där. Så att han skulle ändå ut. Så han var väldigt på, så här, men ska vi inte bara ses? För han tyckte väl att jag var rätt rolig. Och då gjorde jag det. Och på riktigt, så liksom första gången jag träffade honom. Så, ja i alla fall andra gången då. Yeah. Så bara blev det direkt liksom. Ja.
1: Det var så här, men jag blev helt så här, gud vad fint. Men ni gifte er 2011.
2: Ja, gjorde vi.
1: Och sen växte det fram en tanke om att lyfta blickarna norrut igen.
2: Ja, Anders blev ganska tidigt både fascinerad och väldigt intresserad av min härkomst. För även då var jag ju väldigt öppen med att jag var same. För det var ju det är ju min identitet, så det pratade jag väldigt mycket om. Så då... Efter vi hade gift oss så skickade vi in en ansökan för att söka om renmärke.
0: Men här innan så sa vi ju att ni gifte er 2011 och då ansöker ni om en renmärke till er man.
2: Just det.
0: Och det blir en sjukt lång process mot samebyn och sametinget. Ja, sametinget.
2: Ja.
0: Och det vill ju inte ge din man renmärke. Men efter 4 år så vinner ni mot samebyn och sametinget i förvaltningsrätten.
2: Ja, precis. Det gick upp till och med till kammar. Eller förvaltningsrätten godkände renmärket, fastslog att man inte kan överklaga ett renmärke. Men trots det så anlitade samebyn sedan en advokat för att ta upp det till kammarrätten. Men då valde kammarrätten att inte ta upp ärendet. Så att det var väl egentligen bara i förvaltningsrätten som beslutet kom. Men kammarrätten tog bort det, kan man väl säga.
0: Men jag tänker så här att kammarrätten gick ju inte vidare med
2: Nej,
0: det.
2: Nej, precis.
0: Men det tog 4 år.
2: Ja.
0: Alltså jag kan tänka mig att det var sjukt... Alltså jobbiga 4 år. Alltså hur får man styrkan att kämpa?
2: Ja, alltså det är ju jättesvårt. Dels blir det ju... Det blir någon liksom slags existensberättigande bara att ta fighten. Men samtidigt så vi hade väldigt många runt omkring oss som väldigt hårt stöttade oss och hjälpte oss. Framförallt familjen, men även ja, vänner och bekanta runt omkring. Och det blev liksom också, vad vi vet, det första liksom samkönade paret som ansöker om ett renmärke. Och då kändes det också väldigt viktigt att vi skulle få igenom det, med tanke på att rättigheterna fanns där. Men det är ju tufft att ta en sån fight, så är det ju. Man måste ju gå in i det och verkligen förstå vad mycket det krävs från en, så är det.
0: Men jag tänker, hur har de här, när ni bestämde er att din man ska ha en renmärke, hur gick tankarna där, tänker jag?
2: Nej, men egentligen så kom det från min pappas sida, för det var han som tyckte att Anders skulle ha ett renmärke, precis som vem som helst då i vår familj. Så pappa började med att rita det här renmärket, och när Anders väl hade sett renmärket ritat så var det ju liksom, men då fanns det ju ingen återvändo. Den lyckan som han hade i sina ögon, dels att kanske få den här bekräftelsen från sin svärfar att här har jag ritat ett renmärke till dig, jag vill att du ansöker om det. Men också för min egen del, att det var ett jättestort erkännande och väldigt fint att min pappa liksom gjorde det. Så då blev det bara självklart att vi skulle fortsätta liksom när vi fick första nejet där.
1: Alltså oavsett vad man går igenom i, alltså än vilken relation man har, alltså såna här processer. Jag kan tänka mig, alltså jag känner, hur håller man kärleken vid liv när det ibland kan kännas tungt och man kämpar för någonting?
2: Ja, alltså det blir så nedslående när någon annan liksom tycker och tänker om ens eget liv på något sätt, eller samliv. Men det var ju ändå någon sorts, vi hade ju en gemensam tanke att vi skulle göra det bästa utav det. Så att vi fick ju stötta varann väldigt mycket och liksom ta in kraft. Och vissa dagar så liksom orkade vi inte ens prata om det. Och vissa dagar så pratade vi jättemycket om det. Vi läste på massor med rennäringslagen. Men jag tror att vi drog olika strån. Ena dagen så peppade Anders, andra dagen så peppade jag.
1: Men känner du att ni kom varann närmare genom den här processen?
2: Ja, absolut. Verkligen, och framförallt när man vinner så känner man ju sig helt liksom, man klarar allt liksom. Så det var ju jätteskönt när det hade gått, men jag tror också att dels så tror jag att Anders förstod min uppväxt på ett annat sätt när han fick det så tydligt att det är så svårt, och folk som man kanske tänker ska stå bakom en inte gör det, och då pratar vi ju liksom både vänner och familj och släktingar som inte stöttade oss. Att han fick ju en annan förståelse för vad jag kommer ifrån och vad jag har upplevt. Liksom. Så att jag tror att det gjorde att han har en helt annan förståelse för vem jag är idag. Det tror jag.
0: Du sa ju här tidigare att din pappa var en av de här som verkligen ville att din man skulle få den här renmärket. Du sa här innan när vi tog kontakt med dig att det här är någonting du inte vill att prata om så mycket, om den här processen.
2: Nej.
0: Kan du inte berätta hur stor del har din pappa varit i just den här?
2: Pappa var nog han var nog en av de största delarna i själva processen. För att redan liksom tidigt man växer upp så var det, det enda som han liksom kunde ge oss barn, det var ju liksom renskötseln. Det var det finaste han visste och det finaste han kunde ge. Och jag tror att när han då tog initiativet till att Anders skulle ha renmärket, så var det liksom en sån fin gest och gåva så att man kunde liksom inte, ja, men se från det på något sätt. Och det som hände då med den här processen var ju att pappa fick ju stå emot ganska mycket liksom runt omkring. Det var ju lättare för oss som var nere i Stockholm som inte liksom hörde och såg vad folk sa. Medan pappa fick ju stå liksom på barrikaderna uppe i Samenbyn och ja, alla de här turerna som blev med alla överklaganden och sådär. Så att, ja, han var ju jätteviktig. Och varenda gång vi ringde och bara så här, ska vi vara med i tidningen, ska vi vara med på SVT? Och så var han så här, det är självklart att ni ska vara det. Men vi tänkte ju hela tiden på honom också, vad han liksom får möta på jobbet liksom när han var ute i renskogen. Men aldrig någonsin att han sa att vi inte skulle göra, utan han peppade på hela vägen.
0: Mm. Men sen blev det ju extra svårt när han var inte där när ni fick den här domen.
2: Nej, tyvärr. När kammarrättens beslut att inte ta upp det kom, så pappa dog den 21 februari och vi fick beslutet den 23 februari. Så att han var ju tyvärr inte med då och kunde ta del av den glädjen som... Och det blev ju också ett litet antiklimax för oss. Mm. Det var ju klart att det var väldigt skönt att nu finns renmärket där, men att vi inte kunde dela det med honom då som var så otroligt peppad på att det skulle gå.
0: Du sa här tidigare att din pappa fick ju höra ganska mycket.
2: Ja.
0: Kan du ge exempel på vad han kunde få höra?
2: Dels var det väl att så här, varför ska de hålla på så här? Varför ska de ta den här platsen? Och det blev också väldigt mycket att jag hela tiden skulle synas och höras. Och att jag målade upp en bild av Samebyn som inte var sann. Att jag på något sätt ville komma åt folk i Samebyn som inte... Och jag tror att de tog ut det på pappa på det sättet att de kanske på något sätt tänkte att pappa var en del av det här. Att pappa var den som ville liksom dra ner andra. Jag vet inte. Men han fick ju väldigt ofta förklara liksom att Erik har den här rätten och Anders har den här rätten. Och jag stöttar dem i deras beslut och går vidare med det här. Och att, han var ju också så här, det kommer ju att gå så att ni kommer ju få backa till slut liksom.

0: Där hörde vi låten 1985 med Felgen Orkester. Vi har Erik Naselius här i studion och vi har pratat om en liten del av hans livshistoria. Men jag tänker, om vi blickar tillbaka, skulle du säga att ni har blivit annorlunda behandlade för att ni är homosexuella?
1: Ja, min känsla är i alla fall att det är mycket av det som vi upplevde under de här processen och samebyn generellt är ju att jag tror att det mycket handlar om en okunskap, att man inte vet så mycket och känner inte till så mycket, och då istället liksom för att vara nyfiken på det så blir man rädd för det. Så att ja, det skulle jag nog säga, att jag tror att det hade varit mycket lättare hela processen om jag hade varit hetero, att det hade varit en fru istället för en man som skulle söka. För det var många gånger som vi fick förklara liksom att vi fick till exempel höra partnerskap och sådana saker i den här processen där man får förklara att nej, men vårt äktenskap likställs som vilket äktenskap som helst. Så att jag tror att okunskapen liksom grundar sig i någon, ja, kanske homofobi, jag vet inte. Ja. Det är känslan i alla fall.
2: Det är den känslan ni har fått under den här processen.
1: Ja. Ja.
2: Hur hade du velat att samkönade äktenskap eller par skulle, du vet, bli bemötta i såna här situationer som ni har varit med om?
1: Alltså man kan ju aldrig göra någonting åt själva okunskapen. Jag tror att den finns så länge som ingen tar plats och berättar om att vi finns. Men jag tror att alltså om vi generaliserar, så tror jag att om man istället frågar oss kanske då direkt hur vi tänker och vad vi menar, istället för att liksom prata bakom ryggen och ha egna liksom idéer och fakta kring det, så tror jag att det blir lättare liksom nästa gång. Sen tror jag bara att vårat renmärke gick igenom är en jättestor liksom inkörsport för flera liksom att våga stå på sig att liksom vi har de rättigheterna som vem som helst. Men att man inte ska vara rädd för okunskapen. Jag möter den i livet generellt hela tiden. Kanske framförallt i det samiska upplever jag själv. Men att jag är inte rädd för att ta plats där. Och jag tror att så länge man gör det så banar man väg för andra sen.
2: Mm. Alltså jag kan på något sätt också relatera till det här. Alltså när jag själv också är lesbisk. Och att känna den här att vara minoritet i en minoritet. Och hela tiden, eller inte hela tiden, men att måste förklara. Varför känner man så? Varför var det där problematiskt? I det. Men jag tänker så här, det positiva är ju i alla fall att ni fick ju den här renmärket.
1: Ja.
2: Vad betyder den här renmärket nu?
1: Ja, men nu, alltså det är jätteviktigt och det är väldigt centralt i våra liv, ska jag väl säga, för att vi i den mån och utsträckning vi kan så är vi ju med i renskötseln, och jag tror att för Anders har det ju blivit en helt annan delaktighet för honom i samebyn och renskötseln, och men också för mig att jag är ju inte där själv längre, utan nu har jag ju någon med mig, vi är ju två om det här. Och jag tycker det är roligt att kunna dela liksom hela mitt liv med någon fullt ut, som jag kan göra nu.
2: Fint.
1: Som jag inte kunde tidigare.
0: Det är jättefint. Ja. Att få dela sitt liv med någon på alla plan.
1: Ja.
2: Men jag tänker så här att det är ju mycket som händer i ditt liv just nu.
1: Ja.
2: Ni är också inne i en adoptionsprocess.
1: Ja, det är vi.
2: Berätta.
1: Ja, men en av anledningarna till att vi gifte oss ganska tidigt var ju för att vi redan då funderade på att skaffa barn. Och för att adoptera så ska man ju ha varit gift ett visst antal år för olika länder. Så vi gifte oss tidigt och just nu så väntar vi ju liksom bara på att få besked. Vi har liksom gått igenom alla de processerna och utredningarna. Så vi är liksom helt redo blir man ju faktiskt inte.
2: Nej.
1: Herregud, bara man tänker på det blir man ju kallsvettig. Men,
2: yeah.
1: Men vi liksom väntar på besked helt enkelt på att få bli föräldrar.
0: Jag kan se på dig den här glädjen du har när du pratar om det här med barn. Och det är bara, jag blir bara rörd.
2: Men jag tänker också att det har varit en så lång process det också. Att det är från 2011.
1: Ja.
2: Alltså, hur har den varit liksom?
1: Nej, men den har väl, alltså, till skillnad från många andra processer, så adoptionsprocessen är ju liksom alltid ett steg fram. Vilket har varit väldigt skönt, även om den har varit väldigt lång.
2: Mm.
1: Men det har vi också för att liksom stötta varandra, jag och Anders, att många andra som skaffar barn på ett konventionellt sätt eller traditionellt vis, så blir det ju väldigt så här, man kan ha två steg tillbaka också. Vi slipper faktiskt den processen, vilket är väldigt skönt. Men det är ju också en väldigt lång process. Alltså, alla kurser man har gått och pratat med kompisar och man har läst på massor om anknytning och ja, men föräldraledigheter. Och, ja, men, fast det är roligt, alltså det är en rolig förberedande liksom, process. Det har varit en rolig process hela tiden faktiskt.
0: Vi vill så gärna tacka dig, Erik Naselius, för att du kom hit och berätta den här starka delen av ditt liv till oss.
2: Och sen måste jag bara säga, lycka till med att ni snart ska bli föräldrar.
0: Ja, lycka till.
1: Tackar, tackar.

Du har just hört en kortare version av senaste Duota Imni-avsnittet med mig, Merete Kuhmanen och Monica Andersson. En längre version hittar du där poddar bor.

Kaunas Amiradjeven särinje apps nä Sveriges Radio. Det sök Vuelmas alkoasairosna. Det samien i gultel urmas särinje Samiradjevistja.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

0: Och chasom alla där stoppas på jäkajtumessionen är aktuella nevimata. Och Paul Dandos är engagerad under Vems demokrati. Vovsa ställa angonomajande protest och ando Malmö är vår bjärstas i Vajno vi är romtäcker en protest.
1: Första maj symboliserar, eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
2: Angående maj, både privatne manusha, organisatie, politikane partie i klona vral ande ekbari parada. Temoton sotrubul taj so najčale temesa. Vaje sistem osa su turbulte parovel te del emanušen pire manušika nečačimata. Sako manuša je tera molgo do so sile po ilo taj so trubul. O Paul Dandos teleonav e Vems demokrati ando radio romano vorbila menge kaj sostar anguno var vi Roma liletan.
1: Romer har jag sett i första majtåg men inte under paroller som synliggör romers rättigheter eller med romska flagg. Eller att man protesterar mot orättvisa eller något sådant. Man har sett romer tidigare som stödjer olika andra frågor som berör hela majoritetssamhället, så att säga.
2: Vad har huvudbudskapet under den första maj varit i Malmö?
1: Vi vill protestera för romers rättigheter, för meningsfull inflytande och mot strukturell antiziganism. Och det gjorde vi genom att bland annat på en av plakaterna där skriva Socialdemokraternas kampanj där de säger nu är det vanligt folk stor. Och vi skrev under med röd text med romer eller utan.
0: Och reporter Sasso Velibriani. Mai lungo versia är raken på radioromano.se. Rodipe katar P4 Malmö husika velke socialtjänsten kikar el bucisarka i trubuika ring chavorenge spravi och rodipe ska väl but exemplura sar chihala lebajote diken perdal mejlura kaja venlende pa chavorasa vesi ando riziko te pecin variso. Feritela kukoberg da sopra o socialtjänsten anda skånska kommuni och praltranda razura misstag kaj chajte kerjon teavel riziko te pecine chavora variso seriosnes. E advokat kaja Nika Levin representerar
3: det är mycket allvarligt och det är helt oacceptabelt hur man idag 2026 inte klarar av att sortera post.
0: Ando Majo Jal Mejlka i socialtjänsten Ando Perstorp är kris i Mangeljek Vårbapa i Ekraklori Ando obligatorisk novård Ando Kadispravas i Ogindo Ando socialtjänsten ke idéja i dat Chibir inte lönsamma pelate. Numa är kris i Chilas informatia pakado ke konikci diklas perdal e mejlura pevrama. Aikade bishadas e krisi era klora palpale kere. O chefo anda socialo ando perstop skrike kado si anda slarv. Ande krisi si systemura save sipeko dotena kerjol peka save felerura. Numa najovkar hasailas mejlo ando paluno berždas opreuskone socialtjänst trandataj duj incidentura kaj sasbare rizikura e chavorenge pala inspektione för vård och omsorg. Marskar kadal opredinimata si desh rapportura ando mejl kaj sipa orus anmälningar. Ando Lund Aschile skrimata bitaven Ginade Dujson är Karin Tungqvist si enhetschefojka ando socialtjänsten.
4: Det mest allvarliga är ju att inte de rutinerna är kända av våra medarbetare. Att man inte liksom vet precis vad man ska göra.
0: Kadal sa samare aktuane nevimata kaj birintara kenle på radioromano.se ej på Sveriges Radios app. Med kongina demle sim enagma bedin.
2: Lasso tomaro dive. Av divsutni tema itani herdelezi Djurjevdan. Sostar ikeren o Roma, a kava dive, amen pushlampe katar e Rom.
5: Povstav sa bale, gjatela pratra, kva ane ano qer, muljamine devleste, peka, qisto la qrao bakro, qalete peqol.
6: A ka i kjede tu gula patra?
5: Pa gjapko, paniko, teke o lenko, a ka na jope, kote gjatela pratrin, ana qere, patra, lo gja,
7: Se trama chi mi dà accomodato come pena, come pral, so haiasne, so piasne, chi mi famiglia, che dai amensine, sare chi francesca, bushukarsne veselo, sine ljubov, che dai amensine, avaya, giaya.
8: Sasso itano zeleno, sasso itano maisco nevo, tenan giorno ci avete venzera letto ven acharo a detti giava to vol di so interessantno
2: romene na diesharevich savo avdive givdinolandi belgia kerja but rodi pepe a kia tema kotaravol o herdelezi ja se o giurgevdan hemsoske o roma ano balkani keren ano radio romano avdive vakerol amenge
9: andre india još prethodno so snjao egzodus isterivanja maren keli antrestanina a men snjamen svetso ke bi kino pe erdelezi. Nikakve veze ne se islamom, niti sa bilo savi, recimo, aver religija. A menge od evel diđa, o, sa zosinja, recimo, o sveti Đorđe Harlampije, ke mu drža ždeja, o mu drža e sape, e zmija. Od vas, znači, nol, sa zosi, recimo, ko muslimanija, kaj si kurban bajram, kaj činem bakren, a mende mu kaj od evel, prvo moro sveco su vikilope, vikilope erdelezi. Da bi kilope sveti Đorđe, diti Đorđe.
2: A čove na mencata šune na maro programo Radio Romano i temajtano Herdelezi, ja se Đurđev dan. Meko sem tu menca sem o veli brijani. Akrala sam nekatero angluno artiklo. A men pošlava nekatere Roma sostar i kerene o Herdelezi, ja se o Đurđev dan avdive ano šovto maj. A šuna sopene na menge e Roma, kana maro reporteri vakerol olenca.

0: sain. Iris Kukka ja sun aurasi on sininen.
1: Ja nyt pratimme siitä, että moni alkaa yrittäjäksi eli företagareksi Norrbottenissa juuri nyt.
0: Joo, rapea 400 uutta yritystä perustettiin vuoden ensimmäisen neljänneksen, eli kvartaalin aikana läänissä. Ja trendi Norrbottenissa on parempi kuin muualla Ruotsissa tällä hetkellä.
1: Mm. Ja yksi, joka on päättänyt alkaa yrittäjäksi, se on 24-vuotias Muua Liikamaa Haaparannalla. Päivää Muua, hei!
2: Hei!
1: Kuule Muua, sinä olet perustanut firman, joka tarjoaa tämmöistä sosiaalista tukea, socialt stöd och tjänster till äldre. Miksi sinä halusit perustaa tämän firman?
2: Jag jobbar inom vården själv och har jobbat med äldre under en lång tid. Och har alltid tyckt om äldre. Men har upplevt att jag inte får ge dem den här tiden för liksom för det de behöver utöver den här vården. Och det är väl det jag har känt saknas. Mm. Just att de får utrymme för det de vill göra.
0: Mm. Oleks se pitkään hunterannut tätä? Eller ja, fortsätt om du hade något mer.
2: Nej, ja, jag har väl funderat på det ganska länge. Jag har väl känt länge att jag vet inte vad jag vill plugga. Jag vet inte vad jag vill jobba med. Men jag har väl alltid tyckt om att vara med de äldre. Och tänkte jag väl att kanske skulle vara en bra idé att starta eget.
1: Mm. Mua, sihän työskentelet, sillet vårdbiträde tällä hetkellä vanhustenhoidossa Haaparannalla. Sihän työskentelet siellä. Voitko sinä kertoa, mitä sinun företaget sitten tekee ja tarjoaa?
2: Det kan ju vara allt ifrån att umgås i hemmet, vara ute och röra på sig, åka på någon träning om de vill det, baka, laga mat, shoppa, allt som de själva liksom vill göra i sin vardag. Det är ju helt de som bestämmer. Så det kan ju vara allt från att sitta och prata till att åka och fika eller ja, alltså.
1: När du har pratat med anhöriga och slett pratat om omhaisten kanssa, mitäs he toivovat hän vanhuksille?
2: No, de tycker ju att det har varit en bra idé. Och jag har väl upplevt mycket på anhöriga att de saknar just det här för föräldrarna. Och speciellt om de bor längre bort och inte själva kan vara där för dem. Och ja.
0: Ja. Nyt alkuvuodesta sinun firma lähti liikkeelle. Voiko sinä kertoa, että minkälaista se on olla niin kuin uusi yrittäjä nyt alussa? Hur har det varit att starta upp ett eget företag?
2: Det som har varit svårt är väl just allt man måste ha koll liksom med bolagsverk och skatteverk och ta reda på regler. När man alltså startar ett företag så ska man ju ha ansökt om att få göra vissa saker och få dem godkända och veta då vad man inte får göra. Jag får ju som inte utföra några vårdinsatser om man säger så. Det är ju vissa som har frågat om jag kanske kan göra det, men det får jag ju inte då för att det inte är godkänt.
1: Mm.
2: Så man måste vara, det känner jag väl att man måste vara noga med vad man gör och inte gör och ha koll på det.
0: No, hur hoppas du då att framtiden ser ut för ditt företag?
2: Jag hoppas ju att jag får jobba med det på heltid och vara min egna chef och bestämma över mig själv, om man säger så.
1: För just nu så har du ju valt att fortsätta jobba heltid inom äldreomsorgen, förstår jag. Så du gör det här liksom utöver ditt heltidsjobb?
2: Jo, precis. Men jag kan ju som inte börja med det förrän det går runt, om jag säger så. Så att den dagen det gör det, då kommer jag och jobba med det på heltid, men just nu går det inte.
1: No, Mua, sehän on nyt tällä lailla niin, että Norrbottenissa perustetaan aika paljon yrityksiä. Alkuvuodesta on syntynyt 400 uutta företagia. Mistä sinä uskot, että tämä johtuu?
2: Jag tror att det är för att många vill bestämma över sin egen vardag. Kan vara svårt att få jobb här. Och har jag väl upplevt själv innan jag fick mina jobb som jag har haft. Finns inte så mycket att välja på heller. Och tuffa scheman. Ja, man vill skapa en vardag som man själv trivs med. Och då tror jag att egen företagande ger en stor frihet.
0: Nå, till sist, että onko sulla tipsiä sille, joka itse kanssa hunteeraa, että alkaa yrittäjäksi?
2: Ja det är väl att om man har ett speciellt intresse för något så ska man försöka alltså jobba med det. Jag tror att det är en stor drivkraft och att man har lättare att liksom utvecklas med det.
1: Du sa ju här i början att du verkligen tycker om att jobba och hjälpa äldre människor just.
2: Ja.
1: När insåg du att du ville jobba med äldre? Var det tidigt i livet?
2: Jag har jobbat, vad kan det vara, 5 år med det. Och jag började inom hemtjänst faktiskt och fick ju då utföra socialtider och kände väl då att det var det jag tyckte var roligt när de fick som göra det de ville och jag fick hjälpa dem att göra det. Och just det här att man får känna sig, de tycker att man är viktig för man finns där för dem hela tiden.
1: Det låter som ett meningsfullt arbete med andra ord.
2: Jo, det är det.
0: No niin. Kiitoksia paljon Mua Liikamo, että me saimme porista sinun kanssa.
2: Joo, kiitos.

0: Kun olet siinä, Juha Räisänen siinä veti semmoisen kappaleen. Ja Täräänön hiihtotähti Charlotte Kalla ja tutkija Daniel Fjällborg Kierunasta on lähdössä Tyrneelle Västernorrlannissa.
1: Ja he kysyvät, saapiiko sitä olla ylpeä nyt? Får man vara stolt nu? Det är titeln på turnén som sätter igång imorgon. Och Kalla och Fjällborg, de kommer att besöka både Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik för att leda panelsamtal om liksom rötter och identitet med fokus på just tornedalingar, kväner, lantalaiset, men också samer och sverigefinnar.
0: Ja Daniel Fjällborg kertoo, että se oli aika yllätys, kun Västernorrlannista otettiin yhteyttä ja haluttiin järjestää tapahtumaa, joka nostaisi näitä minoriteettiä.
2: Ja, men det började med att Region Västernorrland hörde av sig och det får man ju vara, det är jag väldigt glad för att de gjorde.
3: Blev du liksom förvånad att det kom en fråga därifrån?
2: Ja, men vet du vad, lite förvånad blir man ju. Jag ska ju säga, när man jobbar med den här meänkielitalande minoriteten, det är ju inte som att folk hör av sig varje dag. Så när någon hör av sig utifrån och säger vi vill veta mer om det här, då blir ju jag väldigt glad och förvånad.
3: Jaako Daniel Fjällborg sitten pisti kysymyksen Charlotte Kallalle, jos hän haluaa lähteä följyyn Tyrneelle, kertomaan hänen juurista ja minoriteetista, niin Kalla sanoi, että vastaus oli selvä.
4: Det var väldigt lätt att landa i att det här vill jag göra. Ja, men jag märker ju hur viktigt det är att det finns en samlingspunkt för de som har valt att flytta från bygden och kanske inte annars naturligt kommer i kontakt med språket och kulturen. Så på något sätt känns det som att det är ett tomrum som fylls genom att få vara med på såna här arrangemang.
3: Tämän turneen aikana publiikki saapii Kallan ja Fjällborgin lisäksi kans kohata engageerattuja ruottinsuomalaisia ja saamelaisia joka paikkakunnalla. Ja fokuksessa on se, kuinka sitä tuntee ylpeyttä omasta taustasta ja historiasta. Saapiiko sitä olla ylpeä nyt?
2: Titeln på eventet är ju Får man vara stolt nu? Och det är just det här med efter den här assimileringspolitiken som har varit och den har ju beskrivits i sannings- och försoningskommissionen och även i den samiska sanningskommissionen som nu pågår. Så har vi ju beskrivit den här historien utav assimileringspolitik och nedvärdering och osynliggörande som har drabbat tornedalingar, samer men även sverigefinnar. Svenska staten har inte varit särskilt snäll mot någon av de här finsk-ugriska grupperna då, som kommer vara med. Och det på ett sätt är en tråkig sak, men det är också någonting som man delar. Och då finns det en gemenskap att prata kring och ta sig framåt från. Och frågan vi ställer nu är, efter den här politiken, får man vara stolt nu då över sin bakgrund? Och hur går det till? Hur gör man egentligen när man ska vara stolt efter att ens släkt eller vänner eller uppväxtmiljö kanske inte har setts ha så stort värde tidigare? Kan man liksom ställa sig upp nu och vara rakryggad?
3: Ja kun Charlotte Kalla miettii hänen tornionlaaksolaista taustaa, hän näkee suuren muutoksen, joka on tapahtunut vain hänen elämän aikana.
4: Ja, men definitivt. Om man bara tänker tillbaka på hur allmänheten betraktade bara meänkieli undervisningen när jag gick i skolan, så till där vi är idag, så har det ju hänt massor. Det känns positivt.
3: Har du någonsin själv liksom känt någon skam över bakgrunden eller var du kommer ifrån?
4: Inte direkt så, utan mer bara mycket funderingar på varför jag inte har fått språket som hade kunnat komma gratis. Och att jag bit för bit har förstått att det är många, många saker som har lett till att mina föräldrar och de runt omkring mig inte valde att lära mig språket.
3: Hän kertoo kans, että sen jälkeen, kun hänestä tuli mamma, hän hunteeraa vain enemmän sitä, kuinka kläpitten kanssa saattaa puhua omista juurista.
4: Bara under perioden som gravid så är det ju tacksamt att kunna få 9 månader och förbereda sig på. Och så blir det ju naturligt också att fundera lite mer över vilken förälder vill jag vara, vad har jag fått med mig från min uppväxt, att såna tankar blir mer aktuella när jag själv har den rollen som förebild och förälder nu.
3: Kanske Daniel Fjällborg miettii paljon sitä, kuinka hän pratii omasta historiasta Kläpille.
2: Och det viktiga på något sätt för min del, det är ju att barnen förstår vart de kommer ifrån. Och de får också möjlighet idag att läsa meänkieli i förskola och i skola. För vi bor som tur är i en förvaltningskommun för meänkieli. Och det är väldigt viktigt för att de ska förstå och kunna vara hela människor liksom med sin egen historia. Så att de inte ska känna att de bara har landat på en plats och inte förstår den.
3: Ja vaikka hän näkee sen hyvin tärkeänä, että satsataan meänkieleen, kieli jota hän itsekin nyt on oppimassa, niin hän tykkää, että debaatti, joka koskee minoriteettia, joskus fokuseeraa vähän liikaa kieleen.
2: Just när det kommer till våran minoritet, alltså Tornedalen, kvänelantalaiset, så är ju språket en så viktig del, för att det är inte så vanligt att man har tydliga liksom klädedräkter eller andra traditioner som man kan falla tillbaka på alla gånger, och då blir språket väldigt viktigt för den här gruppen. Men då finns det också en risk att man blir exkluderad om man inte pratar språket och inte har en relation till det. Och det där är ju en utmaning vi har som kollektiv, skulle jag säga, liksom inom den här gruppen, att se till att folk kan känna en hemmahörighet även utan språket.
3: Ja huomenna Daniel Fjällborg ja Charlotte Kalla aloittavat heidän turneen Örnsköldsvikissä. Sieltä sitten Hänösantiin ja Sundsvallhin. Ja Kalla kertoo, ettei häntä jännittää.
4: Ja, men nu är jag ju supernervös som någon gång. Det här är ju på riktigt och något som betyder något. Jag hoppas ju att det är fler som får in lite nya perspektiv och att man också kan lämna det med hopp om framtiden, att det går att påverka här och nu och idag.
0: Näin Charlotte Kalla ja Daniel Fjällborg hän turneesta nimellä Får man vara stolt nu, ja reporteri oli Elina Isaksson Kruukka.
1: Ja minä kävin just kurkkimassa näitä biblioteekkiä, missä Kalla ja Fjällborg on käymässä. Ja se on jo loppuun puukattu Sundsvallissa, eli jos sinne oli menossa, niin då får ni styra om bilen och åka norrut, nimittäin Härnösandissa ja Öviikissä on vielä paikkoja jäljellä, mutta tuntuu, että tästä on aika iso syyg på det här nu.
0: Ja kappaleen jälkeen niin vaihama aihetta ja kuulema siitä, että tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille on tulossa oma Pride-flaku.

0: vänliga. Men det kan ju vara skönt att det inte ligger på att man liksom kan ha en symbol som man också kan se och påminnas om det. Att vi inte är ensamma, att det finns fler. Och det är ju också väldigt viktigt att även allierade kan se den och stötta på det sättet. Och att då queera personer som kanske inte vågat komma ut än kan våga lite till.
1: Näin sanoi Ida Isak Västerberg. Ja Ju Rantatalo kertoo, että flakun tekemiseen on ollut tärkeää saada kans myötä ihmisiä, jotka pian aikaa muuten ei uskalla tulla esimerkiksi queer-tapahtumiin.
2: Ja, alltså jag misstänkte, eller tänkte att det finns säkert flera som skulle vilja komma på någon av de här tillfällena när vi har träffats. Och så har det varit. Det har varit personer som har skrivit till mig på social media och sagt att jag skulle vilja vara med. Jag vågar inte riktigt komma ut. Kanske för att det är ens hemstad eller bara för att det känns läskigt just nu. Eller ja, det finns en massa orsaker till varför människor inte vågar komma ut. Så att de har liksom fått skriva, jag har skickat lite bilder åt dem. Och så att de också känner att de har fått vara med och tycka till.
3: Mm. Ja voittajaflaku sitten näistä kolmesta nousee ensimmäistä kertaa tankoon Pajalan markkinoiden aikana, kun Tornedalen Pridea juhlitaan. Ja Ida Isak toivoo, että päivästä tulee fiini ja tunteellinen. Vad tror ni att det kan ha för betydelse för HBTQIA plus personer att se den här Pride-flaggan vaja i vinden första gången?
0: Ja, men alltså, jag kan ju bara säga att jag har bott i Stockholm förut och var på Stockholm Pride. Och när jag såg Tornedalen Pride gå som block på paraden, det var typ första, andra året eller någonting som de var igång. Alltså jag bölade så mycket. Mm. Det kändes så starkt och så viktigt. Och jag hoppas att det här kan väl ha någon liknande effekt, tänker jag. Att det liksom känns som att vi är, först kom Tornedalen Pride, nu kommer också en flagga som vi kan ha i våra hem eller vart som helst som vi kan hitta varandra med. Eller att man bara ser den där ute och bara just det finns andra som är som jag. Eller det finns de här personerna också i vårt samhälle och gud vad kul att vi har en sån mångfald ibland oss. Liksom.
2: Jag ser framför mig en 15-årig queer person från Myanmar som kanske känner sig ensam, som kanske tror att den är den enda personen i byn som är queer. Att den personen ska se någon, en vuxen person, kanske jag och Ida Isak bära den här flaggan och känna sig sedd och känna att det finns människor som kämpar för och vill jobba för att alla tornedalingar ska få ta plats på lika villkor. Och att vi är väldigt många, många, många, många fler än vad man tror.
0: Jag tänker också som en följd så kanske alltså, helt fantastiskt skulle vara att alla unga tornedalingar som inte är heterosexuella inte känner att de behöver flytta på en gång. Utan helt plötsligt så stannar folk kvar och känner att de kan det. Och det är väl den allra största vinsten som jag hoppas kunna frammana i framtiden. Liksom.
2: Vi tänker ju inte att en flagga kommer att fixa all liksom, HBTQ+-fobi som finns i Tornedalen. För det är svårt att vara queer i Tornedalen. Men vi tänker att det är en början och synlighet är viktigt. Och den här flaggan skapar synlighet. Det är liksom en del av någonting större. En större dröm, ett större mål. Och målet är ju precis det som Ida Isak sa.
3: Tässä kuulimme siis Ju Rantatalon ja Ida Isak Västerbergin, joiden kanssa mie ja meidän kollega Elina Isakson kruukka poriisimma.
1: Mm, och om du vill så kan du faktiskt gå in nu och kika på hur de här flaggorna ser ut. Man kan rösta på sin favorit och man hittar de alternativen på RFSL Luleå, Norra Norrbotten eller Tornedalen Prides sociala medier. Kan gå och kika redan nu här hur de ser ut.